0: sekisiyana moya fela so ka sehotsa go ka Afrika borwa tshe di ngwetse di thuta ka thobele fela
1: mo shato wa tsebo le boithabiso
2: Anytime, any place, Janet Jackson. Ke go sha ye o fetse o ikwa ga biale ya Janet Jackson. Pele ga re file kosha go tsho go warraga ge Michael Jackson, will you be there? Next, our wifey, when will I see you again? The 3 degree. Kiriko shela kuru fajau dikwa dilatela na kauriyala maga. Shalom chumisar na ki me kietsela lebisha iringa brara. Hashtag leto na uletongo libilekai. Arukwan le na orna letongo libilekai. Arloche.
3: Man of the match, man of the match. Zena moye.
2: Kimoyeng over.
3: Man of the match, coming over.
2: Kirona over.
3: Men of the magic to Lagalaga from Brandwood Park to Fasten Prashika Century. Men of the magic is a Magari 21 Agina Manti. Men of the magic,
2: yeah, Lishadi Loche. La la la la relebo ga relebo re tla re le bo re tshe tla FM le gona
4: man of the match
2: le ga ina
4: a wa re gona man of the match
2: a le rena re gona
4: ile se mogwe ga mo greta za re tsa go tshe re idna man of the match
2: we were guy
4: a na ke re ngene man of the match nna bana go tsa for man of the match
2: Hey Tada, la la la la la la la la. Ralebo, ralebo. Okay, right. Are the chain to the
5: FM. Hashtag really to with the man of the match.
2: Tabela.
5: Hashtag really to Mukhalaba Ishu. Ogule la Jimu Amagala.
2: Right, Jim.
5: Oto agamu Cosmos City kamu.
2: Yeah.
5: Yeah. Na bomb sprayed. Re go fa maleka ra o yola ka stoi di mogala ba re sho tswa
2: ala la ra le boga bra jim
6: man of the match, man of the match
2: tobela
6: ya ke sa buile man of the match ngwa go tswela se ra molile man of the match ke ka mo the clan ka mo
2: yeah
6: buela go DC ke lo license a go Pretoria ke lo license a Pretoria man of the match ha re go ma mole man of the match re ke ska sinya nako
2: ari ma mole wa rich
6: ari
2: ma mole Ala la
6: Ala
2: la boga kenna Ala la la la la la
6: Mesh mona tapela ka gauti
2: Tapela
6: moli o tori Kita ka mo judge ko Ya la east gate moli tori ke jiga jiga la ka uta ka moka
2: Yeah
6: mona tapela ka gauti Johannes Makola
2: Re le boga Johannes Makola Arle che tobele FM le gona
7: Rogona le guy, man of the match, man of the match.
2: Oh, Rogona, Rogona.
7: Le bolela le Madia, France, go jwa motseni wa Mthadareni, Gazane.
2: We were guy, bro, France.
7: Re ba jiya ke musubulugo, man of the match, man of the match. Re ba jiya ke musubulugo, re ba isa mo ba tswanye ba yona. Re na ke ra ba di golo ya di mpisana, man of the match.
2: Yeah, ga di pisana, ar shumengwa, ar shumengwa.
7: Re mo mamole, re mo mamole.
2: La la la la la la la la la la la la
7: la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Africa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: ro kwe le ngwanetsho e se se jemina ka mo o le boditse re wa peru ya o feleletse le yena re le buile go dira tata re le bitse go ina le se se go se tlhola ga bana besho
1: re le boga mkoni re le boga malume besho re le boga se se jemina re le boga bo thaga bo we aga jo ke karabo uri aga ke nya ke motho ne ke nya ka u aga ke nya ke wa go tswa felo ke nya ka wo wa go tswa Afrika wo ni funda lo